Люд з наших дядін ще одобить Берлін, майже лутяцин і сусід. Врать саме Борис, не маси одись, Оксані вратиш –